nastavljamo emisiju, slušate Rečeno i prečitano, evo ovdje se diskusija vodi o medijima tokom reklama. Moji gosti u studiju su

Bila su to dela Predraga Miloševića, gudački kvartet u izvođenju Srpskog gudačkog kvarteta i sonatina za klavir u interpretaciji Katarina Ćimović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijetom istog autora. Beogradskom filharmonijom diriguje Oskar Danon. Stavovi su Allegro non troppo, Andante sostenuto i Allegro.